sehemu ya kwanza nayo ndio liturujia ya neno la Mungu. Amasako erimbere. Nyamuhanga kandisha hechitunga chiwe chibiriria. Tuwendore nyamuhanga omumari wetu osi. Iye akandi tusangania okobibu ya biwe. Vinabili romama sako musuhuri Isaya. Echihandi chama kumia tanune vitano. Omulondo erimbere erilindiroko wakasatu. Vanzo wanyamuhanga tutuya matu tulichirire.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Amen.